Sesame Rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: It's your serving time.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men visst, så är det ju förstås Morning Glory här på Pirate Rock när klockan har passerat 06.00 denna tisdag den 16 juni. Daniel Eldeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10 då. Nyheter får du varje hel timme. Du får en titt på vädret där också. Vi kollar in dagens datum. Vi kollar väl eventuellt in lite grann fotboll också. Det är ju kul när det går bra som det har gjort här nu i början för Sverige. Men framförallt så är det västkustens bästa rock då, som det handlar om förstås på den här kanalen jämt och ständigt. Lite längre fram i den här timmen ska du få Ghost, Bullet Boys, Europe Eclipse och DAD bland annat. Vi rullar igång Morning Glory med Three Doors Down, Here Without You. God morgon!

Bullet Boys, deras andra platta där, Freak Show. Låten heter THC Groove. Du får den här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 6:10 då på morgonen. Fortfarande tidigt får man väl ändå säga. Även om jag har varit uppe nu en liten stund. Ett par koppar kaffe får man ju dra i sig så här på morgonen för att pigna till. Europe på ingången alldeles strax. Vi har Eclipse, vi har DAD, vi har Bon Jovi och lite längre fram Battle Beast och Asia bland annat. Precis som vanligt, västkustens bästa rock. Men nu närmast som sagt Europe ifrån plattan Out of This World. Det här är Ready or Not.

Hyfsat nytt ifrån D.A.D. The Speed of Darkness här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Gött att ha dig med. Du ska få massa härlig musik förstås hela vägen fram till 10 då. Du ska få nyheter varje hel timme. Vi kollar in väderprognosen för veckan här. Midsommarveckan befinner vi oss ju i. Och det ser ju riktigt lovande ut här fram till helgen. Både mycket sol och höga temperaturer förhållandevis. Det kan ju vara, brukar vara ska jag nästan säga, lite halvpissigt sådär på midsommar. Men just i år så ser det ganska så lovande ut. Musik får du också jämt och hela tiden. Västkustens bästa rock nu närmast. Bon Jovi ifrån plattan Slippery When Wet ifrån 1986. Det här är Raise Your Hands.

Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

Aerosmith, Love in an Elevator här på Pirate Rock när klockan har passerat 6:30 då på morgonen denna tisdag 16 juni. Vi ska kolla in dagens datum lite längre fram, kolla vem som har namnsdag och om någon fyller år. Det är ju garanterat någon som gör det. Jag tänker mest då på någon lite prominent sådär, någon kändis eller så, kanske någon gammal rockgitarrist eller något liknande som fyller år. Det brukar ju vara alltid vara någon helt enkelt. Sen har vi nyheter då vid heltimme 07:00 fram till dess, mer av västkustens bästa rock. Alldeles strax Battle Beast och Asia. Nu närmast, det här är Bo Nasty, Shake It.

Ozzy Osbourne, Now You See It, Now You Don't här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen kollar vi in vädret och jag sitter med dig i 3 timmar till fram till klockan 10. Daniel Hjeldeus var namnet. Programmet heter Morning Glory.

0: Sida.
1: Och här är nyheterna. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsköra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför kommande vintrarna, meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. I Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Och EU-länderna har enats om nya regler för att underlätta för flygresenärer att få ersättning vid förseningar. Konsumentvägledare Maria Wiesel beskriver detta som en seger för resenärerna. Men de nya reglerna måste först godkännas av Europaparlamentet i juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

svenska Sator Slagger Out ifrån den fantastiska plattan Headquake spelades in här i Göteborg nere vid Järntorget någonstans. De är ju ursprungligen ifrån Borlänge, tror jag att de är, Sator. Så är det. Ska vi se här då vädret, ja. Nu när klockan är ungefär 6:50 här på morgonen. Du fick nyheter här för en stund sedan och nu tar vi en titt på vädret. Och det är ju riktigt jädra härlig tittning, läsning är väl synd att säga. Stor sol över Göteborg. Riktigt härligt väder idag. Svaga vindar ifrån syd-sydväst. En temperatur på cirka 18 grader. Imorgon onsdag så är det väl, ja, marginellt sämre. Lite mer molnighet bara, men fortfarande en härlig temperatur på en 17-18 grader och övervägande sol. Lite torrt och fint också då. Sen har vi helgen som kommer och det är samma väder, övervägande soligt och temperaturen stiger till en 21, 22, 23 grader här fredag och lördag. Fredag har vi midsommarafton och lördag har vi ju nästa match för Sverige i fotbolls-VM där. Och då är det ju en inte så okristlig tid som det var här. Första matchen som var 04.00 på morgonen i, ja, natten till i måndags var det ju helt enkelt där mellan söndag och måndag. Nu då på lördag så är det klockan 19 svensk tid. Perfekt ölatid, så att det är ju, då blir sport riktigt härligt och kul tycker jag i alla fall. Så är det. Nu ska vi se här då. Vi har Rival Sons och Toto på ingång här om en stund. Nu närmast Gotthard.

svenska Linda Varg. Hon bor väl någonstans nere i Halmstad, om inte jag är helt fel underrättad. Ny singel från henne, Stranger in Tokyo. Får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory, när klockan är ungefär 7:30 eller börjar närma sig 7:30 på morgonen denna tisdag den 16 juni. Daniel Hjeldeus heter jag, programmet heter Morning Glory. I eftermiddag sen, precis som vanligt, mellan 14 och 18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Och däremellan då, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Vi har Bad English och Crash Diet på ingång här om en liten stund. Allra närmast Kiss, det här är Take Me på Pirate.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se

Han heter John Waite, sångaren med den härliga rösten i Bad English. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Gött att ha dig med. 90,7, 95,4, piraterock.se, där hittar du oss då förstås. Ska vi se lite längre fram i den här timmen då, Airborne, Skid Row och My Chemical Romance. Nu närmast Evanescence på Pirate.

singel nummer 3 ifrån Skid Rows självbetitlade debutplatta ifrån 1989. Först kom ju Youth Gone Wild och sen 18 and Life och sen denna då. Står sig fortfarande så här, ja vad blir det, dryga 30 år senare. Ska vi se, Foo Fighters på gång här alldeles strax. Efter det sen nyheter. Och innan det då, nu allra närmast, där är My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En motorcyklist har skadats under morgonen i en olycka utanför Götene vid Medelplana på Kinnekulle. Mannen låg på vägbanan när räddningstjänsten anlände. En ambulanshelikopter har larmats till platsen för att transportera honom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver NLT. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsgöra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, det meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. Och i Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Pirate Rock.

Aldo Nova, Tonight Lift Me Up här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 då denna tisdag morgon, 16 juni visar kalendern. Vi ska kolla in dagens datum här alldeles strax. Lite namnsdagar och sådana grejer. Innan dess ska vi ta en titt på vädret då. Och det är ju härlig prognos för dagen idag, denna tisdag. Stor sol över Göteborg, 17, 18, 19 grader. Svaga vindar ifrån syd-sydväst. Riktigt jädra härligt med andra ord. Och det ser lovande ut hela veckan, hela vägen fram över midsommarhelgen. Temperaturen stiger dessutom här i slutet på veckan. Upp mot en 21, 22, kanske 23 grader uppehåll och ganska så soligt generellt över Göteborgsområdet.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

8 på morgonen, tisdag den 16 juni. Och apropå 16 juni, jag tänkte vi skulle kolla in dagens datum lite mer i detalj. Och om vi börjar med svenska namnsdagar så har vi Axel och Axelina. Och Axel, det är ju ett namn man känner igen. De har ju hört i många olika former. Axel bland annat. Rose då förstås. Men Axelina vet i 17 om jag någonsin har hört någon som heter. Men det var lite fint tycker jag ändå. Nu har jag ju ingen dotter på väg så att jag får väl bara tipsa någon annan om det kanske någon gång. Om det skulle dyka upp någon liten jänteflicka här så småningom i bekantskapskretsen. Musikhistoria, om vi tittar lite grann här då. Mark Bolan dog denna dag 1977. 30 år gammal omkom han. Lite oklart just för mig nu exakt av vilken anledning, men de höll ju inte igen grabbarna där på 70-talet. Mark Bolan som ju var sångare i T-Rex. Sen ska vi se, ja, General Ford Motor Company grundades 1903. Ja, det var väl inte så mycket egentligen mer än det. Axel Oxenstierna född denna dag 1583 och Tupac Shakur 1971 föddes han denna dag. Han hade alltså blivit, vad blir det nu, 55 år gammal hade han blivit idag om han inte hade blivit skjuten där någonstans för en 12-15 år sedan. Ja, så är det med det. Vi fortsätter lyssna på musik istället. Det här är Erik Grönvall på Pirate.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.

Alice Cooper, Bed of Nails här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8:30 då på morgonen för en liten stund sedan denna tisdag 16 juni där Axel och Axelina har namnsdag då som sagt. Axelina, jag kan inte riktigt smälta det. Dra gärna ett mejl till mig, daniel@piraterock.se, om du känner någon eller är bekant med någon eller kanske till och med du själv heter Axelina. Jag tror knappt att det finns någon nämligen som heter så. Det borde man ju ha hört, tänker jag. Nu blir det XYZ, det här är Inside Out på Pirate Rock.

Shadowborn, ny metal ifrån Göteborg, släpper sin debutplatta här på fredag den 19 midsommarafton där, med andra ord. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig en dryg timme till fram till klockan 10. Vi har Generation Radio, Foreigner och Five Finger Death Punch på ingång här om en liten stund. Nu närmast, det här är Black Veil Brides.

Lätt att tro att du just hörde Avril Lavigne, men det gjorde du inte. Hon heter Gina Fontanella. Låten heter Dylan's Dad och du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se.

är. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag 14-18, Christer Wolffrandt och rockpasset. Foreigner, Cold as Ice på ingångar alldeles strax. Innan dess, det här är Generation Radio, Why Are You Calling Me Now?

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En motorcyklist har skadats under morgonen i en olycka utanför Götene vid Medelplana på Kinnekulle. Mannen låg på vägbanan när räddningstjänsten anlände. En ambulanshelikopter har larmats till platsen för att transportera honom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver NLT. Politiker i flera kommuner i Sverige har kunnat göra stora vinster genom att köpa mark av sina egna kommuner. I Kiruna köpte en politiker mark för drygt 500 000 kronor och sålde den vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Genom att korsgöra olika register har man identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i har fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner, visar en granskning av Ekot. Storbritannien ska öka sitt stöd till Ukraina inför de kommande vintrarna, det meddelar premiärminister Keir Starmer. I det ingår leveranser av anrikat uran tänkt för landets kärnkraftverk. Och i Ungern har premiärminister Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år, vilket stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock.

Fantastiska Calling Dr. Love från plattan Rock'n'Roll Over när klockan har passerat 9 då för en liten stund sen. Du fick en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret. Och just denna tisdag den 16 juni, stor och härlig sol över Göteborg. Inte ett moln på himlen enligt prognos och en temperatur på cirka 18 grader. Under veckan så stiger temperaturen upp mot en 21, 22, kanske 23 grader här under midsommarhelgen. Växlande molnighet men uppehåll och ganska så soligt då generellt resten av veckan.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

finska Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me. Michael Monroe där på sång. Man hade även Andy McCoy på gitarr och Wrestle på trummor. Och det var ju Wrestle som tragiskt gick bort när Vince Neil körde på fyllan där 1984. Brände in i en lyktstolpe och in till honom satt just denne Wrestle. Så är det, du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Sitter med dig fram till klockan 10 då, så en halvtimme till ungefär. I den kommande halvtimmen här, Lynch Mob, Lita Ford tillsammans med Ozzy Osbourne. Vi har Marcus King och John Norum bland annat. Allra närmast, det här är Joey Tempest på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

En klassisk duett, Lita Ford och Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Du lyssnar på Morning Glory, Pirate Rock 95,4. Jag sitter med dig fram till klockan 10, efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen eftermiddag då, Chris Wolfbrandt 14-18. Lite längre fram i den här timmen, Marcus King, Marilyn Manson och John Norum. Och nu allra närmast, Skövdebandet Masquerade. Och här spelar ingen mindre än Thomas Gesson gitarr faktiskt. Detta är ju inte nytt, detta är ganska gammalt. Någonstans i början på 90-talet där, innan han blev Mr. Mello med hela Sverige. Här var han låtskrivare och gitarrist i det här bandet helt enkelt. Och så lät det så här.

Marcus King, Sucker, här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Dags för mig, Daniel Gildegos, att packa ihop för idag. Jag är tillbaka imorgon då, onsdag klockan 06.00, precis som vanligt. Ha nu en härlig dag ute i solen, förhoppningsvis, för dig som har möjlighet till det. Ni andra får väl helt enkelt njuta av solen genom fönstret. Vi hörs som sagt imorgon igen, och missa nu inte Kiss Wolfbrandt och Rockpasset i eftermiddag 14-18.

0: här är nyheterna. En man i 30-årsåldern som misstänks för flera brott i Sverige har gripits i Turkiet efter att ha varit internationellt efterlyst, rapporterar TV4-nyheterna. Mannen har kopplingar till gängkriminalitet och misstänks för synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord. I Ungern har premiärministern Peter Magyar inlett en omstrukturering av public service, vilket är en del av hans vallöften. En grundlagsändring har även röstats igenom som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Detta stoppar den tidigare ledaren Viktor Orbáns återkomst. Flygbolaget Norwegian köper Peter Stordalens Nordic Leisure Travel Group. I bolaget ingår bland annat researrangören Ving och hotellkedjorna Sunwing Family Resort, Ocean Beach Club och Sun Prime Hotels. Affären uppges vara värd omkring 8 miljarder svenska kronor enligt norska medier. Den amerikanske presidenten Donald Trump vill ta plats i fotbolls-VM. Han tänker personligen lämna över pokalen till vinnaren av VM-finalen, enligt Talksport. Enligt traditionen är det spelare ur det vinnande laget som hämtar pokalen från en piedestal och tar med sig den till resten av laget. FIFA ska på förhand ha gett Trump klartecken. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En lastbil har kört in i en järnvägsundergång i centrala Falköping. Tågtrafiken är tills vidare stoppad mellan Falköping och Sandhem, vilket påverkar sträckan mellan Skövde och Jönköping. Just nu väntar man på en besiktning av bron för att kunna återuppta trafiken. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året. Vistelsetiderna har också ökat och hur många timmar man får vänta skiljer sig markant mellan regionerna. Det som får vänta längst på akuten är kvinnor i alla åldrar. Vi ser att det mönstret återkommer år efter år och vad det beror på vet vi inte idag. Men det är en fråga som skulle behöva undersökas närmare. Det säger Bruno Ziegler, medicinsk sakkunnig på Socialstyrelsen. Den amerikanske presidenten Donald Trump vill ta plats i fotbolls-VM. Han tänker ändra på traditionerna och personligen lämna över pokalen till vinnaren av VM-finalen enligt Talksport. FIFA ska på förhand ha gett Trump klartecken. Avslutningsvis har flygbolaget Norwegian beslutat att köpa Petter Stordalens Nordic Leisure Travel Group, enligt norska medier. I affären, som uppges vara värd omkring 8 miljarder kronor, ingår bland annat researrangören Ving samt flera hotellkedjor. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Tjenare,
1: det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
6: Det här är västkustens bästa rock.
7: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ryska stridsflygplan flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona under fredagen enligt uppgifter till SVT Nyheter. De två flygplanen bytte bana strax innan de passerade den svenska gränsen. Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum säger att syftet med flygningarna kan ha varit att testa Sveriges beredskap. Siffror från Socialstyrelsen visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och att vistelsetiderna har ökat, särskilt för kvinnor och äldre. Detta innebär att kvinnor får vänta längst på akuten. I hovrätten har den så kallade sopdrottningen Fariba Vankor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömts för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt har sänkt hennes straff från 6 års fängelse till 5 år. Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse i 4 år och 6 månader. De båda får också 10 års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor. Allt färre har råd att åka på semester och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer enligt en rapport från fackorganisationen LO. Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa, mer än en fördubbling på 5 år. Och för tjänstemännen uppger 1 av 20 att man inte har råd med en veckas semester. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena och så välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Det är Rockpasset som ljuder i dina öron och kommer göra så fram till klockan 18. Hoppas att du har fått en skön start på den här tisdagen. Vad har vi då? 16, ja. Så jag kolla till det där datumet också förstås. Och så ska vi spela massa bra låtar och din önskelåt och en röd tråd och en liveplatta och en new wave of British heavy metal. Och här har vi en lång lista på grejer vi ska hitta på idag, tänker jag. Vi öppnar upp dagens program med UFO. UFO. Dock inte med Mackie Schenker. I alla fall inte den här versionen i den här låten som heter Feel It. Först ut alltså i eftermiddagens program Rockpasset här på Pirate Rock.

Street med ufotande dagens rockpasset taget ifrån albumet Mechanics. Ska vi se om jag ska räkna på fingrarna nu. Det är tredje plattan utan Michael Schenke på gitarr. Han lämnar ju på Obsession, är med på live-plattan som dök upp 79. Första skivan utan Schenker, då med Paul Chapman på gitarr, heter No Place to Run. Följer upp den med The Wild, The Willing and The Innocent, 81 där någonstans. Och så kom den här året efter, tror jag, 82. Kan nog stämma faktiskt. Det var UFO det, ja. Funkar ju lika bra utan Schenker. Eller ja, det funkade utan Schenker, så kan man säga. För det var ju fantastiskt den här eran då Schenker var gitarrist i bandet. Jag ska också nämna det att han kom ju tillbaka, säger det mera. Det tog några år. 95 där någonstans så dök han upp igen med den klassiska UFO-sättningen och plattan Walk on Water som jag brukar slå ett slag för. Väldigt bra platta med UFO. Nu släpper vi det. Dags för Three Doors Down här på Pirates.

med Sweet ifrån deras Off the Record från 77. Får en hel del glada tillrop just kring att vi spelar ju en hel del albumspår med de här gamla klassiska banden, och inte bara som i Sweets fall och Baron Blitz, en jävla skillnad på låt. Baron Blitz och Blackbuster och Fox on the Run och Action. Det är de här kända låtarna med Sweet, och finns ju några till så som The 16, så listan är lång. Men vi spelar också lite albumspår. Bra låtar förvisso, men kanske inte de där största singlarna. Det var Sweet. Och har man spelat Sweet, då får man spela Slade. Och det ska vi göra nu i Just a Little Bit.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: You are listening to Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7. And 95.4. PirateRock.se.

Deep Purple. Ny låt med detta gamla sköna band ifrån kommande plattan som heter Splat och släpps den 3 juli. Två låtar de släppt ifrån plattan innehållandes 13 spår. Första låten heter Arrogant Boy och det här är då andra singeln Diablo. Purple alltså är på gång igen, det är fantastiskt. Vilka är med i Purple idag? Kanske du sitter och funderar över. Kan jag berätta det för dig? Ian Gillan, klassisk sångare förstås. Trummisen Ian Paice är också med. Och basisten Roger Glover. Sen har vi då på keyboard och organ, och så här, orgel. Det är ju Don Airey, väldigt känd sån klaviaturgubbe. Spelat med Garmore, spelat med Ozzy, Rainbow, alla möjliga. Det var han som tog över efter att John Lord lämnade Purple och sedermera gick ur tiden. Och vem har vi på gitarr? För där har det varit lite olika gitarrister genom åren. Efter Richie Blackmore lämnade så kom vi Tommy Bolin in. Och efter Tommy Bolin så var det en massa olika gitarrister. Senaste killen nu är inte Steve Morse, för er som tror det. Nej, han heter Simon McBride. Och är en irländare. En strängbändare av rang. Så är det. Bra där. Purple kommer till Göteborg i höst. In och kolla om det finns några biljetter kvar. Det gör det nog. Skandinavium är ju venue som de lirar på. Fan vet om de fyller det stället. Men dit ska jag i alla fall. Och det ska väl du också då om du gillar gamla skön Purple. Vi ska vidare rockbandet Citizen Soldier nu. Through Hell.

0: Corridors of Power. Vi lirade ju Deep Purple tidigare idag och nämnde om medlemmarna i Purple och trummisen där Ian Paice, som har varit med i Purple i alltså alla upplagor sedan 60-talet, så har han varit trummis i bandet. Han har liksom aldrig lämnat skeppet utan har varit med konstant. Han lirar på den här låten med Gary Moore och på den här plattan Corridors of Power. Så det kan du skriva ner på en lapp, så håller du med dig det. Kan du titta på den lappen lite då och då när du känner för att veta någonting som är nyttigt. Ja, fick du det av mig. Varsågod.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Up All Night, Sleep All Day med Slaughter. Sitter just nu och tittar i mejlkorgen och ser att du har önskat en låt. Så det ska du få alldeles strax, din favoritlåt spelad här i Rockpasset. Ska bara nämna för alla er andra som inte har fattat grejen riktigt med att... Ja, värst vad här låten var seg. Jo, man kan önska musik, ja. Du går in på vår hemsida, det är den klassen, och så fyller du i det där formuläret. Önska musik, önska en låt. Skriv gärna var du är ifrån. Det kan vara kul för oss att veta det, att du sitter i Borås kanske eller Köpenhamn och lyssnar på Partrock och vill ha din låt spelad. Så det kan du göra. Eller så mejlar du bara rätt in om du sitter med din dator nu i telefon och du har mejlprogrammet uppe. Då skriver du studion@piratrock.se. Önskar du den vägen. Man kan via sociala medier också göra detta via Facebook eller Instagram om man så vill. Det var detta. Nu är det dags för Triumph från Canada, Riding on the Wall.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelas i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
1: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!

0: Home of the Brave, Toto ifrån The Seventh One, och en Jeff Porcaro i hög form.
1: Dagens namnsdag.
0: Där kom den gingen. Ska vi kolla till det? Jeff Porcaro, bara nämna det också för er som inte är så bekanta med namnet. Väldigt få som inte är det, men de som inte är det kan nämna att det var trummisen i Toto. Han lämnade jordlivet alldeles för tidigt i ung ålder, början av 90-talet. Jag har namnsdagsbarn, ska vi kolla idag då, 16 juni, 167 dagar, rullat vi 198 kvar, så vet du det. Och det är Youth Day i Sydafrika, det är sån helgdag där, Soweto-upproret från 1976 uppmärksammar man denna dag. Det är om detta. Då ska vi se Axel, som man har på sidorna högst upp, nedanför huvudet. Axel är ett namn, kan stavas med X eller K, det spelar ingen roll. Dansk och hebreisk namn står att läsa. Det äldsta belägget i Sverige är, hör och häpna, 1371. Det var värst. Axel Lina, och det är ju då alltså den feminina formen av Axel. Nu ska vi kolla lite. Axel Lina, aldrig hört talas om det förut. Kanske du har gjort, du kanske heter det. Grattis på namnsdagen, Axelina. Men du är väldigt unik i Sverige, för det är ungefär 900 personer som har det här i förnamn. Medelåldern är, ja, den var yngre än vad jag trodde. Det kanske därför jag inte känner till det, men drygt 20 år. Axelinor, några stycken. 60 000 Axel har vi i Sverige. Dubbelt så många om man ska räkna kroppsdelarna, som man har två. Men 60 000 personer, de flesta män. 24 av dem är kvinnor och har... Alltså, det är namnet som har namnsdag. Grattis på er, ni ska få en fanfar. Jag ska bara kolla om det är så att du fyller år och berätta för dig att du har födelsedag. Samma dag som Gino Vannelli, 74 bast, den här lite progressiv, eller lite jazzig musiker. Fantastiskt duktig. Kolla in honom, Gino Vannelli, om du gillar det här som du hörde innan med Toto och lite det där smöriga, fast musikaliskt jättebra. Då ska du lyssna på Gino Vannelli. Fyller år idag, som sagt. Har vi någon annan sådär som vi kan lyfta fram som har födelsedag, förutom att du kanske har det då? Annika Dopping, hon var ju svensk, eller är svensk programledare. Hon lever väl, det är väl inte så att hon är borta på något sätt? Nej, man blir lite osäker. Fyller 70 idag, alltså, grattis. Och så Staffan Dopping, brorsan där också sån här svensk radio- och tv-programledare. Har vi någon annan dag? Nej, jag tror inte det. Då gör vi så här, eller det har vi ju, men ingen vi ska lyfta i det här programmet, utan vi ska bara dra en fanfar för alla er som firar någonting idag. Vi ska puttra vidare med Survivor nu här i Rockpasset. Too Hot to Sleep. Det är faktiskt ifrån sista skivan med dem, studioplattan med Survivor. Det här är sent 80-tal. Så han gjorde ingenting på 90-talet, och inte senare heller för den delen.

Before the Storm med Queensryche här i Rockpasset. Taget från Warning, första skivan med just Queensryche. Jag vet att de släppte en sån här EP först. Queen of the Rise, som en EP heter, med 4-5 låtar kanske. Men den första fullängden, det var Warning.

0: här är västkustens bästa rock. Pirate
1: Rock. Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Rockpasset.

The King med Accept. Ja då, tidig låt med bandet ifrån I'm a Rebel. Och här är det inte Udo Dirk Schneider som sjunger, det hör man ju nästan, utan det är basisten Peter Baltes som sjunger så vackert. Han gör det på två låtar just på I'm a Rebel-plattan. Sen sjunger han väl mer på andra plattor också, tror jag, inte örnkoll på det där. Och på tal om sång och på tal om Accept, nu ska vi till, ja det var en konstig övergång, till Nektar. Nej, jävla långskott där. Nektar är svensk band, sjunger på svenska dessutom. Myrornas krig, hör du här i Rockpasset.

Queen här i Europaset, en gammal härlig låt från News of the World som plattan heter Spread Your Wings. Brukar ju faktiskt lira den här live ifrån liveplattan Queen Live Killers. För jag tycker att den där 70-tals eran som Queen befann sig i var, kanske är den starkaste. Ja, alltså det är nog dagsformen som avgör. Ibland är väl 80-talseran lika bra eller kanske bättre också vissa gånger. Men jag tycker någonstans att de här stora, tunga plattorna och de här rediga spåren med Queen kom just på 70-talet faktiskt. Det ser man. Queen, ja, finns ju fortfarande kvar som band. Dock inte med Freddie, för det var länge sedan. Han trillade av i början på 90-talet. I AIDS. Tänk om han hade fått den sjukdomen nu, då hade man klarat honom. Så det är ju för jävligt att det blev så. Tråkigt. Undrar hur Queen hade låtit idag om Freddie hade fått leva. Det kan vi bara gissa. Så är det. Vi ska vidare rockpasset. Vi ska till Van Halen nu ifrån Fair Warning och den här låten So This Is Love.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelar i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: My Chemical Romance här i Europas ett år låter na na na na na na na na na na na na.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskning kommer från Annika, Göteborg. Ska ner till Time for Rock, förstås. Soldier of the Line. Det kommer här för dig.

0: Soldier of the Line med Magnum, ja, önskelåtar Annika Göteborg ska ner till Knislinge om 3 veckor är det väl, va? Time to Rock Festival, Magnum är nämligen där. De är ett av de där headlinerbanden på festivalen. Jag brukar alltid nämna line-upen, jag ska göra det nu, men jag klickar upp den så lite snabbt lätt och säger att Magnum, Erik Grönvall och Gotthard är väl de stora akterna. I alla fall är de överst på affischen. 3-6 juli, Knislinge ligger i Skåne. Väldigt trevlig festival, vi ska få svinbra väder dessutom, så blir det jättekul. 10cc kommer, Fog Hat kommer, The Haunted, Hardcore Superstar, The Night Flyer Orchestra, Crucified Barber, och här kan man sitta och rabbla, Treat också och Easy Action och en hel del annat. Massa sköna band på en väldigt härlig, trevlig festival. Vi kommer vara där nere, vi kommer sända radio därifrån, vi kommer presentera en del band ifrån scenen The Pirate Rock Stage, och du ska vara där förstås.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

The Cult of Ignorance med Europe, andra singeln från kommande albumet som dröjer lite grann, kommer ju inte förrän i september för plattan faktiskt. Men Europe är ute och turnerar just nu och till hösten ska de spela den här 40-årsjubileumsturnén. Det är ju faktiskt 40 år sedan The Final Countdown släpptes och det måste man ju fira på något vis. Men jag ser fram emot den nya plattan och den nya dokumentären som inte är ny längre, för den har de pratat om i 2 års tid. Hoppas att den dyker upp snart. Men jävla vad bra låtarna är, de 2 första singlarna från Europes kommande platta tycker jag. Vi ska vidare nu med sköna toner från 84 tror jag det var då, när Priest släpper den här låten.

Bandet Dare, du hör det här på Pirate Rock passet. Och nu ska vi ta oss till Lissy, för steget från Dare till Thin Lissy är inte ett gigantiskt kliv, av den anledningen att den röda tråden dessa band emellan är ju Daron Wharton. Sångaren från Dare var ju med i Thin Lissy under en sen upplaga. Han var keyboardist, ung begåvad keyboardist i Thin Lissy. Vi ska ta en låt ifrån Bad Reputation, en era då Daron inte hade kommit in i bandet. Men det här är bra. That woman gonna break your heart.

0: That woman's gonna break your heart med Thin Lizzy från deras Bad Reputation. Han hade en jävla speciell röst, Phil Lynott, och ett väldigt säreget sätt att sjunga på. Det är väldigt svårt att göra cover just på Phil Lynott, för han är så in between rytmerna och ibland före, ibland efter, och han försöker verkligen berätta någonting i alla texter som han sjunger. Eller sjung, han finns ju inte med oss längre, det är väl länge sedan. Phil Lynott var ju på 80-talet, 86, januari 4, när man bestämt, så till han var pinnen. Phil Lynott, en sån legend, och Thin Lizzys galjonsfigur förstås.
1: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
2: Hey, what's going on, everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock.

0: Gothenburg's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
7: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
8: Du lyssnar på Rockpasset.

0: med danska Pretty Maids här i Europas Superrock. Det är dags för det här nu.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.
2: I told him not to

0: Line Viking. Talisman live ifrån Sweden Rock. Jag minns det här, jag var fan med den och lirade in den där. Det här är från tidigare och inne i ett tält faktiskt. Inte så gigantiskt stort som det är nu för tiden. Men det var väldigt cozy och jävligt coolt. Och de lirade en hel del låtar från Malmstens eran då Jeff Scott Soto var just sångare i Malmstens band där. Talisman live alltså ifrån Sweden Rock. Det var dagens liveplatta det här på Pirate.
1: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

Klassiska toner från Saxon och Wheels of Steel som albumet heter dök upp 1980. Saxon släppte faktiskt två plattor det här året. Det var många band som gjorde så på den tiden, släppte två album per år. Det var inte på något sätt konstigt. Wheels of Steel, andra skiva med Saxon, och blev deras genombrott kan man säga. Och den här låten 747 har ju blivit en sån riktig kultlåt. Jag kan tänka mig att de har lirat den live varenda spelning som de har gjort sedan dess. Borde de ha gjort. Vi ska vidare i Europa, så att vi ska ta oss till Carlos Rex med Sabaton. Här är den svenska versionen. Släpptes ju både på engelska och svenska. Det här.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen, som till vardags spelar i Crystal Palace, har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Spirit Never Die med Masterplan och den norske gutten Jörn Lande på sång. Herre Jesus, vilken pipa han har, Jörn Lande, denna norrman född 1968. Han är alltså 58 år. Ja du, 58 bast och har den pipan fortfarande, ska sägas. Slog ju igenom med ett band som heter Ark. Var dessutom med ett norskt band. Och dessutom så var med ett band som hette Vagabond och släppte två plattor med Vagabond. Vagabond innehåller två stycken medlemmar, till och med tre, ifrån TNT. Det var under den perioden då TNT låg i dvala. Så gitarristen Ronny Letekro och Morty Black, basisten där, och så även keyboardisten Stocke var det som bildade Vagabond. Två bra plattor där och en Jörn Lande på sång. Sen har han gjort mycket annat också, förutom Masterplan. Han har ju framförallt släppt ett gäng soloalbum, denna Jörn Lande. Och han har hyllat Ronnie James Dio med ett helt album faktiskt. Dessutom ska jag säga, när Dio gick bort så hade Tony Iommi och Geezer Butler ifrån Heaven and Hell, eller inom citationstecken Black Sabbath, gjorde de en spelning, en hyllning till Ronnie, och tog in två stycken sångare. Och det var Jörn Lande och det var Glenn Hughes. Den spelningen har jag fan aldrig hört eller sett. Märkligt, för det borde varit rätt mycket som filmades därifrån, men högst sparsamt därifrån. Ska jag faktiskt ta och kolla det. Du kanske har bättre koll. I så fall skicka en länk till mig. Det kan vara kul. Skicka den till... du kan skicka den till mig direkt. Christer stavar jag med CH. Christer@palfrock.se. Vore väldigt spännande att få kolla lite grann på den där spelningen. Nu är det länge sedan. Så visst, det var inte lika sådär iPhone-mässigt då som det är nu. Men det kanske finns någonting inspirerat ändå. Vi ska vidare med Gott här nu. En gammal skön låt. Med detta schweiziska band i form av den här The Call.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Fake into Real med Mother Misery här i rockpasset Pärtrock. Ja, det är gött, svenska band, fan, vi har så mycket bra svenska band så att man häpnar ju. Skulle kunna ha en hel vecka med bara svenska band i Pärtrock och bara rulla. Det kanske är ett tema vi ska ha framöver. Får ni fundera på det? When you talk.

0: This is Pirate Rock.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Dagens årtal i denna röda tråd idag är 1981. Vi tar oss till Foreigner som stod på scenen på Sweden Rock faktiskt några veckor sedan och lirade och körde den här låten. Fantastisk låt från 81.

0: röda tråden.
1: Foreigner först ut ifrån 1981 som är rubriken på den röda tråden idag. Vi ska ta ner tempot ytterligare, vi ska till Kiss nu. Släpper ju sånt där förvirrat album som heter Music from the Elder. Så skulle det bli någon film som det inte blev. Och, ja.

0: röda tråden.
1: Det där var Kiss ifrån Music from the Elder. Alltså ett ledmotiv, ett soundtrack till en film som aldrig blev av. Märklig platta där faktiskt. Även om det är en hel del bra låtar så kändes den liksom, aha, okej. Okay. Alltså vi backar lite nu. Vi är på 1981. Vad händer i England 81? New wave of British heavy metal.
2: New wave of British heavy metal.
1: Exakt. Fick du med den gingen också? Vill du bara berätta det? Kiss släpper då det här album. Kiss som var med eld och blod och smink och hela det jävla fadrullanspaketet. Och så släpper de en sån förvirrad platta. De hade släppt innan den Unmasked. En popskiva. Bra förvisso, men popskiva. Får inte ihop bild och ljud riktigt. Innan den så var det Dynasty med I Was Made For Loving You, känner vi till. Ja, nej. De hade nog inte riktigt koll där på vad som hände i övriga världen, Kiss. Och de trampade vatten. Året efter det här, 82, då släpper de en hård platta i form av Creatures of the Night och så rättar de in sig i ledet igen, kan jag tycka, och fick tillbaka det där sin identitet. Men det är en annan story. Nu ska vi dra sista låten ut i den röda tråden. Vi ska ta oss till Rainbow. Richie Blackmores Rainbow släpper I Surrender.

rockpasset heter programmet som du har lyssnat till, och Christer heter jag. Hej! Har du precis rattat in rätt station? Du är sen, kan jag säga. Ställ klockan. 14 går vi igång i det här programmet rockpasset, om du nu vill lyssna på detta. Varje vardag, måndag till fredag, 14 till 18. Tisdag idag, ja. Ingen Sverige-match idag. Det är väl på... Fan, när är det? På lördag är det Sverige ska lira, ta sig an Holland i fotbolls-VM. Vi har ju fått sån eufori i Sverige, och säger man hybris. Vi slår Tunisien med 5-1, och nu tror ju alla att vi ska ta VM-guld. Jag inkluderad. Jag sitter här och räcker upp handen och bara ser hur det kommer bli när Sverige tar VM-guld, kommer hem med den bucklan. Herrejävlar. Ja, det blir spännande att se om vi kommer så långt eller inte. Matcher är det ju hur som helst varje dag, men det går ju på jävligt konstiga tider. Man får ju dygna för att kunna se, om man nu är intresserad av det, fotbolls-VM. Den går ju sent på nätterna, många matcher. Sitt jobb bubblar och babblar. Jag ska släppa iväg dig, och det ska jag göra med, eller mig själv, ur studion med lite Black Sabbath och tacka för dagens program. Tack snälla för att du lyssnar på Rockpasset och att du lyssnar på Bandrock. Vi hörs imorgon, ses imorgon, säger vi samma. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Företaget Nordic Base Load Power har ansökt om ett statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck. Detta är den fjärde ansökan om stöd för ny kärnkraft som regeringen nu tar emot, vilket ses som ett positivt steg i utvecklingen av kärnkraft i Sverige. 47 överlevande från brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star som inträffade 1990 har överklagat en dom som nekas skadestånd. Detta ska nu leda till nya prövningar av deras krav. Och i Västmanland har polischefen Jan Håkansson dömts för ringa stöld efter att ha tagit blommor i en blomsterbutik. Håkansson förnekar brott och menar att det hela var ett missförstånd. Avslutningsvis, Norge har drabbats av sjukdom i sin VM-trupp inför matchen mot Irak. Spelaren Jörgen Strand Larsen som till vardags spelas i Crystal Palace har blivit förkyld och missar därmed sin sista träning inför premiären. Det sätter punkt för nyheterna. Marcus Larsson i studion.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: You're listening to Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se.
1: webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.